0: ہاؤسنگ پالیسی ہے, کنٹری ٹاؤن ٹاؤن کنٹری پلاننگ کی پالیسیز ہیں, اس میں ایسے بڑے شہروں میں ملٹی سٹوری بنایا جائے, ان کو دیا جائے کاسٹ, زمین کی کم پڑے, کنسٹرکشن کی کاسٹ لگ بھگ برابر رہتی ہے. تو ایسے وہ پلاننگ جتنی زیادہ زیادہ ہم بنا پائیں گے اتنا ہی لوگوں کو سویدھا ملے گی. ہاں اگر کسی ویکتی کو بہت نزدیک مہنگا مکان ملتا ہے, وہ تھوڑا دوری پر بھی جاتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے فاسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اس کو لاگو کیا. RTSC بن رہی ہے, میٹرو خوب بن رہی ہے. آج 1150 کلومیٹر میٹرو پورے دیش میں ہے, دلی میں بھی لگ بھگ 400 کلومیٹر سے اوپر اکیلے ایک شہر میں یہ پہنچ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بڑے شہروں میں نیو یارک سب سے زیادہ میٹرو ہے, اس کے بعد دلی ہے. اگر دیشوں میں بات کریں تو سب سے زیادہ چائنا میں, اس کے بعد USA میں, اس کے بعد ہمیں تھرڈ نمبر پر میٹرو میں ہیں. تو ٹرانسپورٹ ویوستھا آگے بڑھے. RTS یعنی اب میرٹھ, جو ہمارے یہاں سے 2-2.5 گھنٹے کا سفر لگتا تھا, آج 55 منٹ میں دلی سے میرٹھ آدمی پہنچ جاتا. تو راستے میں بہت سان ہیں جو افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے ان کو سان مل جاتے ہیں. اگلی ریلوے لائن بہت جلدی اب دلی سے اور کرنال, پھر دلی سے نیمرانا, یہ ساری لائنیں بن رہی ہیں. تو 100-100 کلومیٹر کے جو ہمارے راستے ہیں NCR کے ایریا میں, اس سمے وہاں افورڈیبل ہاؤسنگ کے اچھے سکوپ ہیں. وہاں لوگوں کو رہیں گے تو روزانہ 1/2 گھنٹے کا ٹریولنگ کر کے دلی میں آئیں گے. تو کیسا ستھان ہے, کیسی جگہ ہے, یہ 4-5 بڑے شہروں کی سمسیا ہے. باقی بہت شہروں کی ایسی بڑی سمسیا نہیں ہے. دلی ہے, ممبئی ہے, بنگلور ہے, موٹے روپ سے تو 3 شہر ہیں. ادروائز پھر چنئی کلکتہ میں تھوڑی کم سمسیا ہے, باقی استھانوں پر سب افورڈیبل میں کوئی سمسیا نہیں آتی.
1: ٹھیک بات ہے. ایک چیز اور, ان شہروں کو ڈیولپ کرنے کی اور اتنی ساری چیز میٹرو اور بہت بڑا چینج ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم جب بات کرتے ہیں سیور کی, جب ہم بات کرتے ہیں جیسے برسات کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں شہروں پہ, ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان چیزوں سے نجات پانے کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے, کتنی تیزی سے کیا جا رہا ہے, یا یہ کہیں کب تک اس پہ ایک کمپلیٹ پریورتن سا دکھے گا, کیسے سمجھیں اس کو؟
0: دیکھیے شہروں کی جب شروع ہوتے ہیں, شہر بننا یا شہر کو دھیرے دھیرے بڑھنا, اس سمے کسی کو کلپنا نہیں ہوتی کہ یہاں کتنا بڑا لوڈ شہر پر پڑے گا. یہ سٹارٹنگ میں جو پلاننگ بنائی جاتی ہے,
1: جیسے ابھی آپ نے دلی کا ادھارن دیا کہ 3-2.5 گنا بڑھ گئے,
0: تو کسی کو جب دلی بسی ہوگی یا دلی کو جب پھیلا ہوا ہوگا, کسی نے دھیان ہی نہیں کیا ہوگا کہ اتنی آبادی ہو جائے گی. آج پھر بھی آنکلن کیے جا رہے ہیں کہ جس گتی سے پہلے بڑھا اسی گتی سے اور بڑھے گا, تو آج سے ہی ہم ویوستھائیں بنانا شروع کریں. مجھے گروگرام کا دھیان میں ہے, 80s میں میں نے گروگرام دیکھا تھا, ایک گاؤں تھا, تھوڑا سا 7 قصبہ تھا. تو مجھے لگتا ہے ہارڈلی وہاں کی دو بھی نہیں ہوگی, 1.5 لاکھ کی آبادی تھی, یہ 80s کی بات ہے. آج وہی آبادی وہاں 40 لاکھ ہو گئی ہے. اور اس سمے جب یہ شہر ماڈرن سٹی, جس کو گڑگاؤں کہیں, نیو گڑگاؤں کہہ لیں, یہ بنا تھا 2004-05 کے آس پاس, اس سمے بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ گروگرام اتنا بڑھ جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا. تو اس لیے پلاننگ ٹھیک بنی نہیں, لیولس ٹھیک نہیں ہوئے, اس کا جو ایریا ہے کیچمنٹ ایریا کتنا ہوگا, پانی کتنا آئے گا, اس کو نکاسی کتنی چاہیے. جب خالی ہوتا تو پانی کہیں سے بھی نکل جاتا ہے, لیکن جب وکاس ہو جاتا تو پانی کو پیسج کا نیرو سائز ہو جاتا ہے, تو نیرو سائز میں اتنا پانی نکلتا نہیں ہے, پھر سمسیاں آتی ہیں. آج ہم نے اس کے لیے کہا کہ جو ایسے ستھان سمسیاں آ رہی ہیں, ان سمسیاں کو حل کرنے کے لیے سیویج سسٹم دوارہ بنایا جائے, اس میں پانی نکاسی کی ویوستھائیں وہ دوارہ بنائی جائیں, اس میں جو کیندر کو سہایتا کرنی ہے کیندر سہایتا کرے گا, اسٹیٹ کو اپنا پیسہ لگانا وہ لگائے گا, ULVs کو بھی فائنینشلی اسٹرانگ کیا جائے تاکہ وہ بھی اس میں شیئر کریں. اب ہم نے پیچھے امرت 1 امرت 2 یوجنا چلائی, اسی لیے چلائی, پینے کا پانی بھی اور جو پانی کی نکاسی ہے وہ بھی. سوچھ بھارت مشن میں ہم نے بنایا کہ جو سیویج سسٹم ہے اس میں پانی کو ٹریٹ کیا جائے اور ٹریٹڈ واٹر کو ری یوز کیا جائے, کیونکہ پانی کی اپنے آپ میں سمسیا ویسے بھی بہت آنے والی ہے, اس سے سمسیا کا حل ہوگا. ان سب چیزوں پر بھارت سرکار بھی کام کر رہی ہے, پردیش بھی کر رہے ہیں, مل کر کے بڑے اچھے کوآرڈینیشن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں.
1: اچھا, چھوٹے جو شہر جن کی ہم بات کرتے ہیں, Tier 2 Tier 3 شہروں, کیا اس طرح کی یوجنا ہے, یا یہ ہم پوچھیں آپ سے سیدھے کہ آنے والے سمے میں, آنے والے کچھ ورشوں میں وہاں کے ناگرک کیا بدلاؤ محسوس کریں گے, کیونکہ ہم لگاتار بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں, 12 ورشوں میں دیش کے ناگرکوں نے وہ محسوس کیا ہے.
0: ابھی جیسے ہم نے ایک نئی اسکیم بنائی ہے, وہ ہے اربن چیلنج فنڈ. تو اربن چیلنج فنڈ میں 1 لاکھ کروڑ روپیہ تو کیندر سرکار کی طرف سے ہوگا, 1 لاکھ کروڑ روپیہ پردیش سرکاریں اپنے پاس سے لگائیں گی, 2 کروڑ روپیہ آؤٹر ایجنسی سے فائنینسنگ کرائی جائے گی. تو 4 لاکھ کروڑ روپیہ 5 سال میں لگانا ہم کو, اور انہی ساری سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے لگانا ہے. اس کی اسکیم ساری منگوائی جا رہی ہیں, سب پردیش اپنی اپنی اسکیم بھیج رہے ہیں. پردیشوں کو میں نے بتا دیا کہ آپ کا اتنا ٹارگیٹ ہے, اتنی اسکیمز بنا کے لاؤ, اس میں جو سمسیاں ان کو دکھتی ہیں وہ لائیں گے. اسی میں ساتھ میں ہم نے کنڈیشن لگا دی کہ جو چھوٹے قصبے ہیں, میونسپیلٹیز ہیں, ان میں کم سے کم 5-5 کروڑ روپے کی اسکیمیں بنا کے آپ لاؤ. 5-5 کروڑ روپے کی اسکیمیں اگر بنیں گی تو ایسے 5 کروڑ میں چھوٹے قصبے کا پانی کی نکاسی, پانی کی سپلائی, سیوریج کے, سوچھ بھارت مشن کے, چھوٹے بڑے پروجیکٹ 5,000 کروڑ روپے میں بہت زیادہ بن سکتے ہیں.
1: جی,
0: 5 کروڑ روپے ایک شہر کے لیے
1: نشچت طور پر یہ تبدیلی آئے گی. ایک بات اور, جب ہم بڑے بدلاؤ کی بات کرتے ہیں, ہم نے میٹرو شہر کی بات کریں, اسمارٹ سٹیز, بڑی بڑی پریوجنائیں, لیکن سوندھی یوجنا جس کو کہتے ہیں